Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Библиотека Слово представя. Добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник. Книгата е издадена от православно издателство Свети апостол и евангелист Лука, София, 2006 година. Аудиокнигата е записана за издателството през 2007 година.

Изповед. Изповедта, развързването на греховете от духовния отец и пречистяването със светите пречисти и животворящи Христови тайни, със следствие от окончателно съзрялата решимост на грешника да върви към Господа. Това не е придатък към делото на обръщането, а е необходим негов завършик, запечатване на това, което се е оформило в сърцето в минутата на решимостта. Напомням го, за да не помисли някой да се ограничи само с вътрешно обръщане към Бога, пренебрегвайки светите божествени таинства. Такова обръщане ще бъде несигурно и няма да доведе до никакво добро. Ако ковачът изработи един нож както трябва, но не го закали, ножът ще остане мек и негоден за нищо. Точно така и човекът, който е решил да остави греха и да започне нов живот, ако не се изповяда и не приеме светопричастие, няма да има сила и мъжество за никакво добро. Ще бъде вял, ще пропуска случай да върши добро и винаги ще отстъпва пред пречките. А това означава да остане в почти същото положение като по-рано, или да спре насред път. Който се е решил, той е станал. Но както станалият се облича и се приготвя за работа, така и решилият се трябва да се облече и да се въоръжи с благодатта на изповедта и на светото причастие, та с духовни сили. Необходимото въоръжение да започне делата на богоугождението и спасението. Когато нощта премине и настане ден, човек отива по делата си и по своя работа до вечерта. Също така, когато премине нощта на греха и в душата възсияе денят на благодатта в Иисуса Христа, облагодатеният излиза на работа и се труди до вечерта на своя живот. Господ му помага и утвърждава неговите благи начинания със своето благоволение и благословение. Покаянието и изповедта – това е сърцевината на поста. Предхождащите ги подвизи служат като подготовка за него, а пречистяването увенчава и завършва всичко. Без истинско покаяние и изповед и подвизите ще останат безплодни и светото причастие не ще ни бъде за изцеление на душите и телата. Делото на покаянието е просто. Една въздишка и думите – съгреших, няма повече да греша. Но тази въздишка трябва да премине небесата, за да ходатайства пред престола на правдата. И тези думи трябва да изтрият от книгата на живота всички записани там наши грехове. Откъде ще вземат те такава сила? От безжалостното самоосъждане и от сърдечното съкрушение. Ето тук трябва да бъде насочено цялото наше покайно усърдие, да смекчим и съкрушим нашите сърца и после, в часа на изповедта, да не се срамуваме да открием всичко, което ни засрамва пред лицето на Бога и хората. В делото на говеенето най-трудно ни изглежда да отидем на изповед и да разкрием душата си пред нашия духовен отец. Всъщност, това би трябвало да бъде за нас най-радостното нещо. Не е ли радостно за покрития с рани да се излекува? Не се ли радва отцапаният с всякакви нечистоти, когато се измие? Или окованият във вериги, когато получи свобода? Но именно в това е силата на опрощението, получено от свещеника при изповедта. Пристъпваме покрити с рани, излизаме излекувани. Пристъпваме нечисти, излизаме умити. Пристъпваме в окови, излизаме свободни. Такова е Божието обещание. Изповядай първо беззаконията си, за да се оправдаеш. Ще се оправдаеш несъмнено, но първо изповядай беззаконията си без да скриеш нищо. Знай, че само откритата рана се лекува, само изобличената нечистота се умива, само показаните вериги се разкъсват. И тъй, внимавай да не си отидеш неизцелен, неумит и неосвободен. Господ е този, който действа тук. Духовният отец не го представлява и неговото слово изрича. Господ знае твоите грехове и ти мислено не може да не ги съзнаваш пред него, но той иска да знае. Би ли се изобличил за греховете си пред неговото лице, ако сам той застанеше пред теб, или би започнал упорито да отричаш своята вина, както твоите прародители? Затова именно той е благоволил да ти се явява в лицето на духовния отец, който те изповядва, като му е възложил да произнася от негово име опростителните думи, и затова те, макар че са произнесени на земята от слаба твар, се запечатват на небето чрез Божията сила. И друго едно лице представлява духовният отец, лицето на цялото човечество. Който се срамува да изобличи себе си на изповедта, нека да пропъжда този срам с мисълта, че тук се понася срам за срам. По-малък срам вместо по-голям. Спасителен срам
вместо срам безнадежден и безполезен. Един ден всички наши лоши дела ще бъдат изобличени пред лицето на цялото човечество и ще ни покрият с такъв срам, че ние бихме пожелали по-скоро планини да ни затрупат, отколкото да го понасяме. Ето защо Бог е установил да се срамуваме пред едного, та чрез това да ни избави от посрамване пред цялото човечество. Има едно твърде пагубно лукавство в нашите сърца. Понякога ние разкриваме драговолно всички свои грехове, с изключение на най-големия, този, който най-вече ни петни и покрива лицето ни със срам. Най-често това е плътски грях, но и всеки друг може да бъде на негово място. Който страда от тази немощ, е готов да понесе всички подвизи и да извърши всички добродетели, само да остане неприкосновена неговата любима болест. Но законът на Господа е такъв. Не ми давай милостине, щом страдаш от нецеломъдрие. Не ми давай пост, когато си обременен от користолюбие. Не ми давай молитвен труд, когато боледуваш от тщеславие. Открий своята рана, за да се изцелиш и да се украсиш с противоположната и добродетел. И тъй, нека всяка душа се въодушеви да преодолее в себе си тъкмо това, което с труд и съпротива се преодолява. Този недостоен плод на покаянието е следствие на неправилната подготовка за изповед. Изповедта се предшества от говеене в трудовете на поста, вътрешното уединение, бдението и молитвата. Този ред на строг живот, който усмирява плътта, е установен, за да може под външния подвиг да се породят и изявят съкрушено покайните движения на сърцето. Той е необходим като помощно средство, но без чувствата на покаяние е безцелен и губи своето значение. Който се съкрушава само външно, за него още не може да се каже, че има сили за пълна, безукорна изповед. Но който се съкрушава и вътрешно, при него изповедта е чиста, пълна, не скриваща нищо. Който е познал своя грях, признал е себе си виновен за него, оплакал го е и е започнал да се гноси от него, той вече вътрешно, със самото настроение на сърцето си, е казал пред Бога: «Виновен съм, няма повече да греша». Такъв човек е готов да се изповяда пред целия свят, а не само пред духовния си отец. Ето къде се корени целебността на покаянието. Сърдечното съкрушаване за греховете е придружено с отвращение от тях. Сърце съкрушено и смирено Бог не ще презре. Нека смекчим сърцата си, да ги стопим чрез съкрушението, и те сами ще изхвърлят от себе си всичко нечисто, а изповедта ще го изгори с огъня на срама и на Божието опрощение. Плачещото и скърбящо сърце привлича мъдростта, която научава каещия се така да действа вътрешно и външно при покаянието, че с пълни шепи да пожене неговите плодове, в които влизат не само помилването и всеопрощението, но и пълната промяна на сърцето към по-добро, от което идва и поправенето на живота. Дълбоко съкрушеният човек изповядва всичко и след изповедта е напълно нов човек. Спомнете си примерите на светите Мария Египетска, Таисия, Евдокия, Мойсей Мурин, Давид, разбойника на кръста и други. За такава промяна нека възревнува сега всеки, който говее и се готви за изповед. Съкрушението и изповедта, чрез разрешителната молитва, съединяват божествената и човешката стихии в покаянието, и от тях излиза нова твар, както от купела на кръщението. Нека многомилостивият Господ да удостои с това всички вас и всички да излезете от лечебницата на покаянието напълно изцелени и съвършено обновени във всички чувства и разположения на сърцата си, да от сега да обичате онова, към което по-рано сте били хладни, и да се въздържате от онова, към което по-рано сте били пристрастени. Да обичате крутостта вместо гнева, смирението вместо гордостта, трезвостта вместо пиянството, целомъдрието вместо блудството, доброжелателността вместо завистта, приятелството вместо омразата, щедростта вместо скъперничеството, въздържанието вместо сладострастието, трудолюбието вместо леността, съсредоточеността вместо разсеяността, миролюбието вместо свъдливостта, благата дума и запазването на честта на ближния вместо осъждането и клеветата. С една дума, вместо всеки порок и всяка страст, противоположната на тях добродетел и благоразположение. Един добре покаял се християнин, когато след изповедта другарите от неговия минал лош живот го канели на обичайните развлечения, отговарял твърдо: «Аз вече не съм същият».
Ето какво настроение трябва да покажем и ние в края на подвига на говеенето. Та когато се явят обичайните страсти и поискат да бъдат удовлетворени, цялото ни същество да отговори: аз вече не съм същият. Слушахте добри съвети към готвещите се за светопричастие от светител Теофан Затворник, от сбирката с книги за слушане на Православна библиотека Слово.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас четвърти.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Библиотека Слово представя. Добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник. Книгата е издадена от православно издателство Свети апостол и евангелист Лука, София, 2006 година. Аудиокнигата е записана за издателството през 2007 година.

Изповед. Изповедта, развързването на греховете от духовния отец и пречистяването със светите пречисти и животворящи Христови тайни, са следствие от окончателно съзрялата решимост на грешника да върви към Господа. Това не е придатък към делото на обръщането, а е необходим негов завършик, запечатване на това, което се е оформило в сърцето в минутата на решимостта. Напомням го, за да не помисли някой да се ограничи само с вътрешно обръщане към Бога, пренебрегвайки светите божествени таинства. Такова обръщане ще бъде несигурно и няма да доведе до никакво добро. Ако ковачът изработи един нож както трябва, но не го закали, ножът ще остане мек и негоден за нищо. Точно така и човекът, който е решил да остави греха и да започне нов живот, ако не се изповяда и не приеме светопричастие, няма да има сила и мъжество за никакво добро. Ще бъде вял, ще пропуска случай да върши добро и винаги ще отстъпва пред пречките. А това означава да остане в почти същото положение като по-рано, или да спре насред път. Който се е решил, той е станал. Но както станалият се облича и се приготвя за работа, така и решилият се трябва да се облече и да се въоръжи с благодатта на изповедта и на светото причастие, с духовни сили, необходимото въоръжение да започне делата на богоугождението и спасението. Когато нощта премине и настане ден, човек отива по делата си и по своя работа до вечерта. Също така, когато премине нощта на греха и в душата възсияе денят на благодатта в Иисуса Христа, облагодатеният излиза на работа и се труди до вечерта на своя живот. Господ му помага и утвърждава неговите благи начинания със своето благоволение и благословение. Покаянието и изповедта – това е сърцевината на поста. Предхождащите ги подвизи служат като подготовка за него, а причастяването увенчава и завършва всичко. Без истинско покаяние и изповед и подвизите ще останат безплодни и светото причастие не ще ни бъде за изцеление на душите и телата. Делото на покаянието е просто – една въздишка и думите «Съгреших, няма повече да греша». Но тази въздишка трябва да премине небесата, за да ходатайства пред престола на правдата. И тези думи трябва да изтрият от книгата на живота всички записани там наши грехове. Откъде ще вземат те такава сила? От безжалостното самоосъждане и от сърдечното съкрушение. Ето тук трябва да бъде насочено цялото наше покайно усърдие, да смекчим и съкрушим нашите сърца и после, в часа на изповедта, да не се срамуваме да открием всичко, което ни засрамва пред лицето на Бога и хората. В делото на говеенето най-трудно ни изглежда да отидем на изповед и да разкрием душата си пред нашия духовен отец. Всъщност, това би трябвало да бъде за нас най-радостното нещо. Не е ли радостно за покрития с рани да се излекува? Не се ли радва отцапаният с всякакви нечистоти, когато се измие? Или окованият във вериги, когато получи свобода? Но именно в това е силата на опрощението, получено от свещеника при изповедта. Пристъпваме покрити с рани, излизаме излекувани. Пристъпваме нечисти, излизаме умити. Пристъпваме в окови, излизаме свободни. Такова е Божието обещание. Изповядай първо беззаконията си, за да се оправдаеш. Ще се оправдаеш несъмнено, но първо изповядай беззаконията си без да скриеш нищо. Знай, че само откритата рана се лекува, само изобличената нечистота се умива, само показаните вериги се разкъсват. И тъй, внимавай да не си отидеш неизцелен, неумит и неосвободен. Господ е този, който действа тук. Духовният отец не го представлява и неговото слово изрича. Господ знае твоите грехове и ти мислено не може да не ги съзнаваш пред Него, но Той иска да знае. Би ли се изобличил за греховете си пред Неговото лице, ако сам Той застанеше пред теб, или би започнал упорито да отричаш своята вина, както твоите прародители? Затова именно Той е благоволил да ти се явява в лицето на духовния отец, който те изповядва, като му е възложил да произнася от Негово име опростителните думи. И затова те, макар че са произнесени на земята от слаба твар, се запечатват на небето чрез Божията сила. И друго едно лице представлява духовният отец, лицето на цялото човечество. Който се срамува да изобличи себе си на изповедта, нека да пропъжда този срам с мисълта, че тук се понася срам за срам. По-малък срам вместо по-голям. Спасителен срам
вместо срам безнадежден и безполезен. Един ден всички наши лоши дела ще бъдат изобличени пред лицето на цялото човечество и ще ни покрият с такъв срам, че ние бихме пожелали по-скоро планини да ни затрупат, отколкото да го понасяме. Ето защо Бог е установил да се срамуваме пред едного, та чрез това да ни избави от посрамване пред цялото човечество. Има едно твърде пагубно лукавство в нашите сърца. Понякога ние разкриваме драговолно всички свои грехове, с изключение на най-големия, този, който най-вече ни петни и покрива лицето ни със срам. Най-често това е плътски грях, но и всеки друг може да бъде на негово място. Който страда от тази немощ, е готов да понесе всички подвизи и да извърши всички добродетели, само да остане неприкосновена неговата любима болест. Но законът на Господа е такъв. Не ми давай милостине, щом страдаш от нецеломъдрие. Не ми давай пост, когато си обременен от користолюбие. Не ми давай молитвен труд, когато боледуваш от тщеславие. Открий своята рана, за да се изцелиш и да се украсиш с противоположната и добродетел. И тъй, нека всяка душа се въодушеви да преодолее в себе си тъкмо това, което с труд и съпротива се преодолява. Този недостоен плод на покаянието е следствие на неправилната подготовка за изповед. Изповедта се предшества от говеене в трудовете на поста, вътрешното уединение, бдението и молитвата. Този ред на строг живот, който усмирява плътта, е установен, за да може под външния подвиг да се породят и изявят съкрушено покайните движения на сърцето. Той е необходим като помощно средство, но без чувствата на покаяние е безцелен и губи своето значение. Който се съкрушава само външно, за него още не може да се каже, че има сили за пълна, безукорна изповед. Но който се съкрушава и вътрешно, при него изповедта е чиста, пълна, не скриваща нищо. Който е познал своя грях, признал е себе си виновен за него, оплакал го е и е започнал да се гноси от него, той вече вътрешно, със самото настроение на сърцето си е казал пред Бога: «Виновен съм, няма повече да греша». Такъв човек е готов да се изповяда пред целия свят, а не само пред духовния си отец. Ето къде се корени целебността на покаянието, сърдечното съкрушаване за греховете, придружено с отвращение от тях. Сърце съкрушено и смирено Бог не ще презре. Нека смекчим сърцата си, да ги стопим чрез съкрушението и те сами ще изхвърлят от себе си всичко нечисто, а изповедта ще го изгори с огъня на срама и на Божието опрощение. Плачещото и скърбящо сърце привлича мъдростта, която научава каещия се така да действа вътрешно и външно при покаянието, че с пълни шепи да пожене неговите плодове, в които влизат не само помилването и всеопрощението, но и пълната промяна на сърцето към по-добро, от което идва и поправенето на живота. Дълбоко съкрушеният човек изповядва всичко и след изповедта е напълно нов човек. Спомнете си примерите на светите Мария Египетска, Таисия, Евдокия, Мойсей Мурин, Давид, разбойника на кръста и други. За такава промяна нека възревнува сега всеки, който говее и се готви за изповед. Съкрушението и изповедта, чрез разрешителната молитва, съединяват божествената и човешката стихии в покаянието, и от тях излиза нова твар, както от купела на кръщението. Нека многомилостивият Господ да удостои с това всички вас и всички да излезете от лечебницата на покаянието напълно изцелени и съвършено обновени във всички чувства и разположения на сърцата си, да от сега да обичате онова, към което порано сте били хладни, и да се въздържате от онова, към което порано сте били пристрастени. Да обичате крутостта вместо гнева, смирението вместо гордостта, трезвостта вместо пиянството, целомъдрието вместо блудството, доброжелателността вместо завистта, приятелството вместо омразата, щедростта вместо скъперничеството, въздържанието вместо сладострастието, трудолюбието вместо леността, съсредоточеността вместо разсеяността, миролюбието вместо свъдливостта, благата дума и запазването на честта на ближния вместо осъждането и клеветата. С една дума, вместо всеки порок и всяка страст, противоположната на тях добродетел и благоразположение. Един добре покаял се християнин, когато след изповедта другарите от неговия минал лош живот го канели на обичайните развлечения, отговарял твърдо: «Аз вече не съм същият.
Ето какво настроение трябва да покажем и ние в края на подвига на говеенето. Та когато се явят обичайните страсти и поискат да бъдат удовлетворени, цялото ни същество да отговори: аз вече не съм същият. Слушахте добри съвети към готвещите си за свето причастие от светител Теофан Затворник, от сбирката с книги за слушане на Православна библиотека Слово.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!